0: kakhulu fika ngase bagogo ngakutheni bakomoyo ngakutheni bakodwa kokumakala ndakosayi bakithi omageza ngochako fika ngahle bantu
1: kuzingani sinde.

0: elephezulu phese intombi ye inyamala phana usizonde kanti vele nayo iminyama yise
1: Shewani, loyi mi vulavula ka na yena namuhla a nga ka Radio 54 the cool guy a ri nga tshalanga mulozinyani madyela henhla swi lava olombeko olowatshoveta i khindlakhindla na votsongola swa vanhu vo khandziya hi tshinye va ehla hi ndlela ni kha ni ku a yingiseni Radio 54 namuhla ku kha ku ri siku leri ku hlanganisa swa kahle na Black Queen S artist ku nga setiwa ka Khumalo nhwanyana wo xongaswongasi nhwanyana loyi a nga ta hi nyika swa kahle swi kha swi suka ka radio leyi i nga angarhela tiko hinkwaro ka matiko ya Afrika a hlayiseni Radio 54 i nga radio leyi i nga yitisiwa hi rirhandzu i nga swekiwa ku ri nchumu lowu nga o kautisa ntsoko na ntswamba ka vanhu hinkwavo misava hinkwayo ku angarhela swa khesiwa loyi yena the cool guy wa n'wina siku na siku Jungle.